بعد میرین زیر فرشتن تبرست ریده میم بسی گر یه لب بالکون از کسایر کل دلغه دلغه گنه بیروتی زوفه این چاور گ پچه یوریگی سوفه یعنی پنه چور زوفه زیر که پنه هوف نگ پچه گر این هود سر این چاور گو که گو